2016. godina. Kao što redovno čini od 1972. godine, Alice Cooper najavio kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država sa sloganom "Problematičan čovjek za problematična vremena". Njegova platforma podrazumeva uklesavanje Lemija na planinu Rushmore i vraćanje Briana Johnsona iz grupe AC/DC. Alice je izgubio od Donalda Trumpa, ali uspješno promovisao pesmu "Elected".

7:39. Slušate zajednički jutarnji program na Tri vode. Mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i korisnih informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaj za naredne dane, ostanite uz nas jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja. Dakle,

0: Kao treći predlog emitovali smo prvi stav iz orkestarske svite Šeherezada rimskog Korsakova. Svirali su članovi Berlinske filharmonije pod rukovodstvom Herberta von Karajana, a ukoliko vam se dopao neki od dosadašnjih predloga, glasajte pozivom na broj telefona 3229653, slanjem poruke na 064-86-111-44 ili u Facebook grupi emisije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Iako Domenico Scarlatti, razumljivo, nije mogao da piše za harmoniku, jer tokom njegovog života ona nije ni postojala, sonate za klavijaturne instrumente ovog autora doživjeli su pravu renesansu kroz aranžersku i izvođačku delatnost umetnika na pomenutom instrumentu. Tako je, na primjer, Jan Eretija, jedan od najuspešnijih i najpriznatijih finskih klasičnih akordeonista, priredio vlastiti aranžman Scarlattijeve sonate u C-molu, koju danas slušamo kao četvrti predlog.

0: Prvi stav velikog kvinteta za hornu i gudački kvartet Antonina Rejhe izveli su članovi češkog noneta i horniskinja Vladimira Klanska.
1: Klasiku volim!
0: A naš jutarnji muzički sat na talasima Radio Beograda 2 ovoga jutra zaokružujemo stavom raskošnog ostvarenja Jana Sibeliusa. Prva verzija njegovog jedinog violinskog koncerta iz 1904. godine retko se izvodi, a do sada su je snimili Elina Vahala i Maksim Vengerov, dok je prvonotno izdanje pomenute verzije objavila izdavačka kuća Robert Lino 2020. godine. Poznatija i češće izvođena je ona iz 1905. koja nije manje tehnički zahtevna, a svakako nudi poseban estetski doživljaj. Treći stav ove verzije Sibeliusovog koncerta u D-molu izvode Janine Jansen i Filharmonija iz Osla. Predvodi ih Klaus Makela.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 15. jul, dakle emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, jedan letnji kolaž za danas. Dakle, naš glavni gost je Boris Postnikov, književni kritičar, kolumnista i urednik iz Zagreba. U drugom delu emisije prisjetit ćemo se romana albanskog pisca Kristija Pinderija, 1997. izdanje Udruženja građana pobunjene čitateljke i knjige slovenačkih pisaca Agate Tomažić, knjige priča Ono što ne možeš da ispričaš frizerki i jednog specifičnog romana Andraža Rožmana, Ovo se ne može izbrisati. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Naš gost danas je Boris Postnikov, dakle možemo reći književni istoričar, kritičar, urednik. Danas je zapravo kolažni razgovor. Prvo, da pozdravimo sagovornika. Borise, dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima koji nas slušaju, naravno.
2: Evo, mi smo više puta razgovarali unazad, ne znam nija koliko godina, što kad si bio urednik Zareza, što kad si bio urednik Kulturnog dodatka Zagrebačkih novosti. Ja bih sad referisao na tvoju studiju, tvoju doktorsku disertaciju Književna Republika Jugoslavija, koju je Dirije prošle godine objavio kao samostalnu knjigu. Tada smo se sreli ovde i razgovarali u studiju. Kakva je recepcija tvoje studije, posebno ako imamo u vidu njen naslov i njen dizajn, što u akademskoj sferi, a što u medijskoj?
3: Pa da, posebno kad imamo u vidu naslove i dizajn, onda svima koji poznaju situaciju u Hrvatskoj je jasno kakva recepcija uopće može biti. Dakle, u Hrvatskoj, čim spomenete Jugoslaviju, to je kao crvena krpa desničarima koji su se zaista povampirili zadnjih 10 godina. Bilo je dosta zapravo napada na studiju sa, uglavnom sa tog nekog desnog spektra. Mirjana Kasapović, profesorica na politikologiji, kako se to tu kod vas zove, dakle sa Fakultetu političke znanosti, napisala jednu kritiku koja je, mislim, po mom sudu zaista potpuno neutemeljena, ali neutemeljena na razini da autorica ne razumije uopće osnovne teze knjige. Međutim, iskoristila je tu studiju zapravo da autore i autorice iz Hrvatske koje ja svrstavam u to imaginarno, recimo to tako, područje Književne Republike Jugoslavije, da ih prozove za to što dobivaju državna sredstva. Dakle, onda su zapravo nakon tog njenog teksta, koji je skoro pa postao viralan zapravo, što me iznenadilo jer ipak je riječ o kritici neke studije, su se onda svi ti autori po kolumnama, dakle od, ne znam, Ante Tomića, Jurice Pavičića, Schneidera nadalje, su se prali od tih optužbi i zapravo je, mislim da je bila dosta maliciozna, da je taj tekst prvenstveno jako, jako maliciozno usmjeren. Osim toga, ja bih istaknuo da sam u magazinu koji se zove Hrvatski tjednik, to je nešto što izlazi na trafikama isključivo i što je baš izrazito desnog usmjerenja, tu sam dobio čak 8 stranica, kako bi se pokazalo da ja zapravo radim na političkoj obnovi Jugoslavije. Kako bih rekao, kad bi radio, ne bi imao potrebu da to skrivam, zaista. Autor je želio pokazati da ja pod krinkom kulturnih tema zapravo politički obnovljam Jugoslaviju i uglavnom na tom fonu, mislim, to su sve vrlo, vrlo, vrlo površne zapravo kritike. Ono što je meni interesantno kod njih, pošto sam se ja u studiji bavio raspravama iz 60. godina prošlog vijeka o projugoslavenskim i tad nisu mogle baš biti antijugoslavenske otvoreno, ali su bile recimo pronacionalne, dakle sa nekih hrvatskih pozicija, ne samo s njih, ali i sa hrvatskih, da su to zapravo isti argumenti. Dakle, to su i dalje isti argumenti koji su kolali 60. godina. Dakle, ovo što sam rekao, pod krinkom zajedničke kulture zapravo se promovira državno zajedništvo i gušenje, ne znam, hrvatskog nacionalnog kulturnog bića i tako dalje. Uglavnom, vrlo dosadni argumenti koji su zapravo bili formulirani još u Jugoslaviji. I druga stvar koja mi je bila interesantna, to mislim da se dogodilo i Jurici Pavičiću, koji je napisao kritiku u Jutarnjem listu, iako je on naravno puno, puno benevolentniji prema knjizi, što je nekako i logično s obzirom na neke njegove pozicije. Zanimljivo mi je zapravo da je svima potpuno promakao dio u kojem se bavim ekonomskom stranom stvari, dakle tim prelaskom sa socijalizma na kapitalizam, koji je po meni bitno promijenio naše zajedničko književno polje. Interesantno je da to to je jedan od ključnih argumenata knjige, preko njega su svi prešli. Evo, to mi je recimo kao autoru studije bilo zanimljivo, to da nikome ko u knjizi piše, to nije zanimljivo. Inače, ne mogu se požaliti na odjek, stvarno se puno o tome pisalo, ali nekako akademska recepcija se još nije dogodila. Mislim da, znate kako akademija živi u nekim drugim vremenskim zonama, to će se vjerojatno prve refleksije pojaviti tek za godinu, dvije.
2: Koliko je zapravo taj pojam koji si ti instalirao u javno polje još svojom prethodnom knjigom kritika, a to je postjugoslavenska književnost, koliko je on prihvaćen kao knjižno-istorijski, ajde da kažem, intrigantan, ako ne relevantan, odnosno da ipak ukazuje na izvesne veze ili prakse koje se dopunjuju, dakle, nema više tih naddržavnih tvorevina, ali gde kultura funkcioniše i nezavisno od njih. I ti si tu jedan od, kako bih rekao, onih autora, kritičara, istraživača, naučnika koji je dao možda i najveći doprinos popularizaciji tog pojma post-jugoslovenski,
3: da,
2: u smislu,
3: da,
2: književnosti, da, da, i kulture.
3: Mislim, ja nisam skovao taj pojam. Ja u svojim istraživanjima, do čega sam došao, do prve upotrebe tog pojma, to je američki slavist Andrew Baruch Wachtel, koji je 2006. u jednom znanstvenom radu Danilu Kišu zapravo to prvi put upotrebio. Ali ovo što kažeš, mislim da stoji. Mislim da je nekako to što sam radio i pisao doprinijelo da se, pogotovo ovdje na ovim našim prostorima, da se taj pojam proširi. U trenutku kada sam naišao na njega, on je meni djelovao kao jako dobar kišobranski termin da opišem nešto što sam cijelo vrijeme naslučivao i što mislim da je svima nama koji sudjelujemo u nekakvom književnom životu prilično jasno, to je da bez obzira na novo uspostavljene državne granice, neki tip zajedničke kulture, pa onda i književnosti, najjednostavnije rečeno književna scena ili malo stručnim terminima književno polje, je nastavilo postojati. Meni je zapravo taj pojam bio izazovan, osim što sam nekako intuitivno mi se učinilo da to funkcionira, što se i potvrdilo, jer se naprosto pojam jeste proširio šta god ko o njemu mislio, a mišljenja su obično dosta suprotstavljena. Meni je taj pojam bio izazovan istraživački, zato što kada se neko ide baviti nacionalnom književnošću, onda je to prilično sigurna pozicija. Dakle, taj neko iza sebe ima infrastrukturnu podršku fakulteta, Akademija nauka i umjetnosti, edicija sabranih dijela. Dakle, zagarantirane su mu granice neke nacionalne književnosti. Iako kad ih krenete propitivati, recimo na pitanju dubrovačke književnosti kao klasičnom ili na pitanju Andrića i tako dalje, se ispostavi da su te granice puno poroznije u stvari, u svečine. Ali neko ko se time kreće baviti, on je, kako bi rekao, institucionalno osiguran. A ova priča o postjugoslavenskoj književnosti je meni naprosto izazovna zato što je riskantna, zato što je skliska, zato što je zapravo, evo, sada sam bio tu u Beogradu nedavno, prije nekoliko dana, baš na Krokodilu, na festivalu Krokodil, gdje su me pozvali da zajedno sa Dunjom Milić, koja je moderirala, i Igorom Štiksom razgovaramo o postjugoslavenskoj književnosti, i organizator je kao naslov stavio postoji li uopšte postjugoslavenska književnost. I zapravo, kad god me negdje zovu, obično je naslov razgovora ili tribine ili bilo čega, da li to uopće postoji. Jel? I ja sam stalno u toj nekoj poziciji da tu nešto kao trebam braniti, ali meni se zapravo sviđa ta nesigurna, riskantna pozicija u kojoj mi sad tu pričamo o nečem što svi negdje znamo da se međusobno čitamo intenzivnije nego što čitamo, ne znam, autore iz Grčke ili iz Poljske. To nam je negdje otprilike svima jasno, ali kao da fali ovaj tip neke terminološke nadgradnje koji bi to obuhvatio. I onda je to postjugoslavenska književnost, postjugoslavensko književno polje, književna republika Jugoslavija, kako god ćemo to nazvati, to je neki označitelj za problem. Ja bi to tako nazvao. Meni je to prije svega problem. Bio mi je problem kada sam krenuo istraživanje, i dalje mi predstavlja problem i sviđa mi se što mi predstavlja problem, jer me u istraživanju ne zanimaju, kako bih rekao, sigurne zadane granice i okviri, nego ono što me izaziva, što me provocira i što mu je i ishod neizvjestan.
2: Da, sad si pomenuo nešto, dakle, tvoje učešće na, ne znam da li 20. po redu, ali mislim da festival Krokodil postoji skoro dve decenije. Sjećam se 2006. kada smo bili neki od učesnika, mislim da je bio prvi, Dakle, imajući u vidu taj razgovor koji ste vodili na Krokodilu u kontekstu pa jednog, ajde, festivalski relaksiranog pristupa samoj temi, a možda pomeniš i koliko je ljudi bilo zainteresovano dođe da sluša, da li je, evo, tebi lično taj razgovor dao neke nove akcente ili poglede na pojam ne postoji li ili postoji postkoslovenska književnost, nego na razmišljanje o funkcionisanju, eto, tog regionalnog književnog polja?
3: Pa zapravo jeste. Bio je 20. u pravu si, bio je 20. jubilarni krokodil. U publici je bilo po nekoj mojoj proceni recimo 50-ak ljudi, mm-hmm. što je sasvim solidno, pogotovo jer je to bila, to bi zapravo bio razgovor pred samo otvaranje festivala u nekom nepreterano popularnom terminu od 6 popodne. Organizatori napravili zgodnu stvar, napravili su anketu među mlađim čitateljima i čitateljicama u Zagrebu i Beogradu da provjere čitamo li se međusobno, je li? Pa se kao nekako ispostavilo, barem koliko se meni čini, da su se svi složili da je naša književnost je naprosto književnost na našem jeziku, dakle niko od ljudi mlađih koji je odgovarao na tu anketu je nije nacionalno odredio, dakle odredili su jezično, ne dakle s obzirom na Jugoslaviju, ali jezično. A onda kada su ih krenuli propitivati koga zapravo čitaju, se ispostavilo da tu niko nikog previše ne čita više, tako da je možda pravi naslov nije trebao biti čitamo li se uopće, nego čitamo li uopće. Tako nekako je djelovalo. Recimo, ti mlađi ljudi su živnuli u trenutku kada ih se pitalo za muziku. Kada su ih pitali koju muziku slušamo, dakle, odgovor je svima bio XU. Što je čak i malo čudno da ove potpuno nove generacije, dakle, neki ljudi od 20-ta godina i dalje padaju na neku muziku, uglavnom iz 80-ih. Ja to znam i iz razgovora s tim ljudima u Zagrebu, zapravo je ostao taj neki novi val dosta popularan. Tako da mi se čini da možda ovo lagano gubljenje književnih veza stvarno ima više veze s time što se naprosto manje čita, odnosno čitaju se neke druge stvari. Čitanje je orijentirano na, ne znam, ekrane i portale i društvene mreže, a manje na samu književnost. Međutim, zajednička kultura, prvenstveno pop kultura, dakle u smislu muzike, ne znam, nekih serija koje nastaju u koprodukcijama, neke trap scene, na primjer, i tako dalje, ja mislim da ona apsolutno je jednako vitalna. Što se tiče književnosti, pitao si me da li sam dobio neki novi impuls ili neki novi uvid, pa iskreno taj razgovor me pogurao nekako više u smjeru da možda ovaj označitelj Jugoslavije u buduće više neće tako funkcionirati. Ja mislim da ovo što sam u svojoj studiji probao, dakle opisati zadnjih 30-ak godina, ja studiju završavam sa 2022, da je tu još uvijek to neko jugoslavensko nasljeđe, najjednostavnije rečeno, igra jako bitnu ulogu. Dakle, da se još uvijek stvari ne odvijaju isključivo vezano za jezik, jer imamo fenomen, ne znam, Rumena Bužarovske, Dukovskog, Gorana Stefanovskog, onda i Slovenije, ne znam, Vojnovića, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, tu mi se čini da nekako to neko jugoslavensko nasljeđe tih zadnjih 30-ak godina stvarno bilo krucijalno. Međutim, sad dolaze neke nove generacije koje naprosto nemaju to iskustvo Jugoslavije i ja bih rekao da će neki tip zajedničke književne scene ili pojačane komunikacije opstati, ali nisam siguran da će se on više toliko referirati na samu Jugoslaviju. Što i nije toliko čudno, jer, kako bih rekao, naša zajednička kultura je, mislim na ovu, ajmo reći to tako, transnacionalnu, je li? Ovo što nas povezuje, je li, Srbiju, Hrvatsku i ostale eksiju države, je starija od same Jugoslavije, dakle vezana je za ilirski pokret i za početka 19. vijeka, tako da ja bih rekao da i će ona opstati i dugo nakon samog raspada Jugoslavije, samo što kažem, nisam siguran da će više biti toliko vezana za jugoslavensku prošlost, za ex-EU teritorij, nego vjerojatno primarno za jezik zajednički, da će tu onda možda s vremenom neka slovenska i makedonska imena početi otpadati. To je neki moj utisak. Mislim da je to zapravo, da ta zajednička scena će biti manjinska. Manjinsko u smislu da će naprosto manji broj nas koji smo prije svega antinacionalistički orijentirani će imati tu potrebu da nastavi ono graditi neke mostove, kako se to patetično kaže.
2: Čuli ste prvi deo razgovora sa Borisom Posnikovim o praktično njegovom učešću na književnom festivalu Krokodil u Beogradu.

0: U nastavku emisije Oko Balkana za 15. jul sledi drugi deo razgovora sa Borisom Posnikovim, književnim kritičarem, kolumnistom, urednikom iz Zagreba, a eto, kao što smo čuli, autorom jedne studije, odnosno disertacije Književna Republika Jugoslavija. Opet, s druge strane, ako malo iskoračimo iz oblasti književnosti, recimo u kulturu, recimo i film, igrom slučaja razgovaram sa koleginicom koja je na Pulskom filmskom festivalu koji je otvoren jednom hrvatskom produkcijom, to jest filmom Svadba, koji je doživeo izuzetan prijem, ne samo Hrvatsko, ali pre svega tu, mislim da su proslavili 800.000-itog gledalca. I to sad referiše, mislim, na post-jugoslovenski prostor, ali i nasleđe 90-ih. A opet sve to da bih pomenuo tvoj tekst koji mi je bio jako intrigantan i želeo bih da ga prokomentarišemo, koji je objavljen krajem juna meseca za Novosti, gde se ti osvrnuo na nova izdanja knjige Štefana Cvajga, posebno na njegovo možda i najpoznatije delo, Jučerašnji svet, koje je pisano tokom Drugog svetskog rata, a eto u Hrvatskoj i nekoliko drugih njegovih dela poslednjih godina su ponovo objavljeni. Eto sad u smislu analogija njegovog doba sa dakle današnjim, i u tom kontekstu dolazi i jučerašnji događaj, a to je napad 20 do 30 mladih nasilnika na Vladimira Arsenijevića, osnivača festivala Krokodil i pisca, i to u danu kada je trebalo da bude obeležena komemoracija na žrtve u Srebrenici, dakle genocida, gde ovde postoji u Srbiji veliko protivljenje uopšte toj kvalifikaciji koju je doneo Haški tribunal. Tako da i to jedna vrsta nasleđa sa kojim se eto 30 godina suočavamo, pa bih postavio pitanje o tvojoj inspiraciji ili motivima da se pozabaviš Cvajgom i da napraviš analogije koje su pomalo duhovite, a pomalo, kao što naslov tvog teksta kaže, opominjući.
1: Da, hvala na ovom pitanju. Mislim, Cvajg je kod nas je u zadnjih 4-5 godina izašlo barem toliko njegovih knjiga, a tako da je on nekakav mini fenomen, onako možda u početku pomalo neočekivano postao na našoj izdavačkoj sceni, a vrhunac zapravo tog interesa za Cvajga je bila prošlogodišnja objava reizdanja Jučerašnjeg svijeta, koja je rasprodana vrlo brzo, već je izašlo drugo izdanje, i kad pogledate i po bibliotekama, već su ono redovi čekanja na tu knjigu. Cvajg je svoje memoare pisao između 34. i 42. i zapravo dan nakon što ih je završio u izbjeglištvu u Brazilu, dakle on je Austrijanac, on je pobjegao od Hitlera prije toga, dan nakon što ih je završio sa svojom suprugom je zapravo izvršio samoubojstvo. Očito je bio, dakle, njegovi ideali, on je bio kozmopolit i neko kome je jako bilo stalo do evropskog ujedinjenja. Ti ideali su se raspali, on očito smrt svojih ideala nije mogao preživjeti sam, ali je kao neku vrstu testamenta imao potrebu da dovrši te memoare. Oni govore o odrastanju u Austro-Ugarskoj monarhiji kao nekom svijetu sigurnosti, kako ga je Cvajg tada percipirao, i onda postepenom raspadu tog sigurnog svijeta kroz Prvi svjetski rat, pa onda uspon nacionalizama i onda napokon uspon fašizma i nacizma. I kada se danas čita ta knjiga, i to mislim da objašnjava njenu popularnost ovdje u Hrvatskoj, mislim paralele sa današnjom situacijom se apsolutno nameću, bilo da to neko čita iz pozicije recimo razočaranog proevropskog liberala, kakvih ovdje u Hrvatskoj ima dosta. Dakle, ovdje krajnja točka, konačna točka tog postsocijalističkog tranzicijskog puta je trebalo biti ulazak u Europsku uniju, to se dogodilo 2013. a onda se ispostavilo da ne baš sve, ali mnogo toga što se od te Europe očekivalo u smislu dolaska nekog uređenog, civiliziranog, liberalnog društva, da se zapravo raspada pred našim očima, ne samo kod nas, nego i u samoj Europi. Ja. Tako da mislim da su mnogi deziluzionirani takvim rasplet o stvari, ali mislim da čak i nekoj starijoj generaciji koja pamti, recimo to tako, sigurni svijet one Jugoslavije bivše, isto tako će mnoge paralele se nametati. Dakle, Cvajgova priča je priča o urušavanju zapravo jedne iluzije o sigurnom i uređenom svijetu i usponu ksenofobnih, nacionalističkih, pa onda i nacističkih snaga. On je fantastičan u tome kako piše o svim tim procesima. Za autora koji se autorski formirao u vrijeme avangardnih strujanja početkom 20. vijeka je zapravo vrlo tradicionalno, što ga čini u pisanju, što ga čini vrlo prijemčivim nekoj širokoj publici. A osim toga, on je, kako bih rekao, vrhunski obrazovan kozmopolit koji je 20. i 30. godina bio među popularnim piscima uopće u Europi, pa možda i šire, tako da se kretao u krugovima, dakle, kroz njegove memoare promiču Freud, Valerija, August Rodin, važna politička, važna umjetnička imena. Dakle, vi imate jedan tip svjedočenja o vremenu, nekoga ko to vrijeme promatra, recimo to tako, iz prvog reda, dakle, ko sudjeluje u tim zbivanjima, ko puno putuje, ko posjećuje Staljinov Sovjetski savez, obje Amerike, sve europske metropole i tako dalje. Ono što je možda meni najjezovitije djelovalo dok sam čitao knjigu je opis uspona Hitlera, dakle, koji je prvo pripremljen velikom ekonomskom krizom koja stvara nezadovoljne mase, a koje onda imaju osjećaj da više naprosto ne upravljaju svojim sudbinama, što ja mislim da je osjećaj koji je i danas poprilično raširen. A onda se pojavljuje, dakle, Hitler kao neko ko polako, korak po korak, malo po malo ispipava koliko daleko može otići, a svijet u paralizi potpuno i promatra kako on radi novi korak i novi korak i novi korak. E, taj moment je Cvajg fantastično uhvatio, čini mi se, taj moment u kojem otpori promjena su možda još uvijek bili mogući, ali naprosto su svi paralizirano promatrali ono što se događa. To strašno podsjeća na trenutak u kojem mi sada živimo.
0: Meni je duhovita ta analogija u tvom tekstu kad upoređuješ taj austro-ugarski Belle Époque pre Prvog svjetskog rata sa periodom SFRJ, kao što si sad rekao, kao dobom neke stabilnosti, odnosno sigurnosti, odnosno iluzijom. Predstave o tome koje će se pod utjecajem ratova raspasti, što se i ovdje desilo 90-ih, ali opet sad iz perspektive iz Srbije, rekao si da postoje u Hrvatskoj razočarani liberali nakon ulaska u Europsku uniju, ali ovdje gdje kada se odustane od tog ideala ili cilja ulaska sa ciljem da se stvori jedno sređenije, pa eventualno ekonomski prosperitetnije društvo, čini mi se posebno u doba zaoštrene političke krize i društvenih sukoba, dobijemo nešto što se eto desilo sa Vladimirom Arsenijevićem bez zaštite države i u smislu prepuštenosti samo sebi. A sve ovo pominjem na fonu analogije, imajući u vidu razgovor sa tvojim imenjakom Borisom Dežulovićem povodom njegovog romana Tko je taj čovjek, koji eto direktno govori o 20-ima i Vajmarskoj republici i usponu nacizma, sa eto poentom da 21. vek nije isto što i 20. ali da neke sličnosti tako deluju, kao što ti kažeš, opominjuće, ali možda završimo baš drugačije, opet na fonu tvog naslova Opomena i uteha. Šta je, eto, za tebe bilo utešno čitajući Štefana Cvajga U čerašnjem svetu? Meni je, recimo, blizak, makoliko bio eventualno naivan ili utopijski, njegov građanski idealizam i univerzalizam humanističkih načela u koje veruje, bez obzira što će on u nekom trenutku se raspasti. Ali šta je za tebe bilo utešno u toj knjizi?
1: Mislim, prvo da se osvrnem na ovo što si rekao, to si potpuno u pravu. Naše tranzicijske putanje, govorimo o odnosu Srbije i Hrvatske, su potpuno drugačije. Dakle, u Srbiji nije postojao ili je bio vrlo, vrlo, vrlo kratak taj neki trenutak, ajmo to staviti pod navodnike, društvene normalnosti. Je li ovdje je to negdje ono nakon pada Tuđmana je ipak potrebalo nešto duže, tako da, kako bih rekao, te iluzije koje su sada skršene su imale vremena da se uspostave. Ako ništa drugo, jasno mi je da je situacija u Srbiji u usporedbi s Hrvatskom, pogotovo sad u zadnjih godine i po dana, daleko kompliciranija i blago rečeno tmurnija. Ja bih samo, kad smo spomenuli već Vladimira Arsenijevića, mislim, iskoristio priliku da čovjeku dam javnu potpunu podršku nakon ovoga što mu se dogodilo, ako to nekom tu u Srbiji nešto znači, a nadam se da znači, da će značiti barem njemu. Što se tiče ovog pitanja vezanog uz utjehu, ajde, recimo da sam malo skeptičniji što se tiče tih građanskih, kozmopolitskih ideala, jer se bojim da su zapravo često skloni ispustiti iz vida, kako bi se to reklo nekim starijim formulacijama, šire narodne mase, odnosno ispustiti iz vida činjenicu da negdje i u tom europskom projektu, dakle u projektu Europske unije kakav danas imamo, je zapravo negdje ipak uža elita ta koja najviše profitira od toga, a da se te neke šire narodne mase često osjećaju isključene iz cijele te priče. Ali meni se kod Zweiga svidjelo to što tim građanskim i kozmopolitskim idealima koje si spomenuo, on ne robuje u smislu da je vrlo otvoren i prema nekom tipu, recimo, ekonomske analize koji je svojstveni, recimo, nekoj ono malo vrđoj ljevici marksističkog usmjerenja. Dakle, otvoren je prema nekom tipu ekonomske pa čak i klasne analize uspona Hitlera. Zapravo negdje širina njegovih stavova, dakle i izostanak neke svjetonazorske ili ideološke zadrtosti je nešto što je meni djelovalo ljekovito u ovom čitanju i mislim da je možda u ovom trenutku u kojem ova zaista opasna desnica diže glavu prijeteći više nego ranije, mislim da je to svima nama koji smo bazično protiv nacionalizma, koji smo protiv bilo kakvog oblika fašizacije, koji smo protiv nasilja, koji smo protiv ksenofobije, je nešto što nam je potrebno. Evo, tu bih možda našao utjehu u Zweigu.
0: Boris, puno ti hvala na ovom letnjem mozaičkom razgovoru.
1: Puno hvala na pozivu još jednom i pozdrav Beogradu iz Ljubljane od jednog Zagrepčanina.
0: A naš sagovornik i gost bio Boris Postnikov, dakle i naučni istraživač, dakle autor studije Književna Republika Jugoslavija, koju smo pomenuli, učesnik na nedavno završenom festivalu Krokodil u Beogradu, gdje se govorilo o post-jugoslovanskom književnom polju, a eto, dotakli smo se i njegovog teksta u Zagrebačkim novostima povodom novih izdanja knjiga Štefana Cvajga, posebno njegove knjige Jučerašnji svet. We've

u svaki od ovih priča sam to u nekom momentu osjetio, znam da je tada, da je to najbitnije, da je to suština i da trebam graditi oko toga. I mislim da je tamo nekak, možda uvijek se pitamo šta je literatura, šta nije, mislim da je tamo granica gdje dolazimo do literature. I kad nema veze kakav je žanar, meni to nije bitno, bitno je da to osjetiš ti i onda čitatelj, i onda mislim da je to onda literatura. Možeš ti pisati ne znam šta, ako nema te emocije, onda je to onako, nije to to. Ali ja ne znam da sam ja to postigao, ali kad sam pisao, to sam osjećao i nadam se da će i čitatelji to osjetiti.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. John Millington Synge. U senci Gudure. Repriza.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena, sluti.

0: Dame i gospodo, dobro vam večer i dobrodošli na 72. Kumski filmski festival.
1: Proglašavam 72. Pula Film Festival otvorenim.
2: Arena. Moj otac koji je tu radio, tu je bila jedna kabina tonska, masa ljudi. Ja kao dijete koje sam se tu motao po ovim stolicama, negde sa majkom, jer smo bili malo povlaštenom položaju pošto otac radio, onda smo uvijek sjedili u polom drugom redu da bi mogli vidjeti Tita kada dolazi ovdje, to je bio ono događaj. I to tako, ali meni je bilo interesantno da vidim šta meni tata radi moj. Pa sam ja onda dotrčavao do njega, pa bi ono gledao, pa bi odlazio kod mame, tako ono kako malo nestašno dijete. I onda sam sve više polako, on je rekao, aj dođi sa mnom tu. I onda sam ja sjedio tu, pa je on nešto radio, ja sam to gledao, meni je to bilo zanimljivo. I malo po malo, tokom godina, znači kad sam imao 13-14 godina, ja sam praktički počeo tu razvlačiti kablove iza ekrana, zvučnike. Tada je bilo to sve mono, bili su 4 iskrene kutije, sve je bilo drugačije, ali je bilo puno ljepše. Zato sam bio mlađi, zato je bilo ljepše. I tu smo onda tako provodili te dane, to je trajalo, te pripreme su trajale recimo dobrih 15-ak dana. Nije toliko danas da je tehnologija otišla naprijed, pa onda je sve to zbucano, bi se reklo, u 2-3 dana, jer je tehnika tako otišla naprijed, a to se može. Pa onda sam pomagao, tamo su bile neke kabine simultanog prevoda, pa je bio jedan gospodin koji je bio iz Radio Beograda, dolazio ovdje na festival, on je radio simultani prijevod. A ja sam kao mladić onda njemu pomagao, jer se trebala rastegnuti, zakopati ovako u ovom tu šljunku gdje sad mi nalazimo, antena se to zvala, na određena sjedišta, i on imao te uređaje, pa bi mi uvijek dao sladoled, ovo, ono. To je bilo početak mog biznisa, bi se reklo. Tako da sam prošao sve faze ovdje u areni i na kraju sada, otprilike sam došao tu gore, odnosno kao koordinator tehnike cjelokupne ovdje, koje se u areni i kazalištu mora stvoriti u datom momentu. Inače, moje radno mjesto je u kazalištu Majstor Tona. Jako je specifično zato što je ovo prostor, znači gladijatorski prostor, i sad kad bi pogledali da imamo još i s ove strane tribine, to je bilo borilište, i onda taj zvuk se drugačije rasprostrio. A kako je to je sad odrezano, tako reći, jer tijekom godina, stoljeća i tako dalje, onda je došlo samo ove tribine ovdje. Ok, ove tribine nisu bile ovakve, to je građeno za vrijeme Italije, ali recimo slično je to bilo. E sad, zvuk postaviti ovdje da bi mi mogli gledati film, to je jako malo komplicirano. Moraš točno postaviti određene zvučnike, to su danas ti Lion Array, raširiti ih, točno napraviti dispoziciju gdje sa mjerenjima točke koje su, jer možeš dobiti, kao što se meni desilo na otvaranju gore gdje sam bio kod kinokabine, onda čuješ svoj glas u pomaku. I onda to zna biti jako nezgodno i nije prirodno. Zato se to mora onda sve lijepo poštimati, ali kažem, današnja tehnologija je malo drugačija. Za to sve treba normalno neko vrijeme. Nije nas baš nešto mazilo vrijeme u zadnjih 5-6 dana, ali smo uspjeli to napraviti. Mislim, ne ja, nego dečki, a ja sam bio ovdje zadužen na kraju krajeva kao koordinator da to sve bude tajminizirano, da to bude sve na vrijeme i tako dalje. A kažem, problem zvuka u areni je inače problem u ovakvim prostorima. Zanat sam ispekao praktički preko svog oca, jer on je tu kad je radio, to su bile stare škole, ajmo reći stare škole, i onda su ti zvučnici koji su bili unutra u tom ekranu, on ih je znao točno rasporediti pod kutevima, znači samo 4 komada su bila, pod kutevima i onda bi se mi šetali ovako sve, pa onda, aha, daj pomakni malo lijevo, mi je govorio, pa malo desno. Tako smo mi nekad štimali, mi smo bili, imali instrumente, nije bilo ničega. I kroz to učiš onda. Jednostavno učiš kako se prostire zvuk, u kom smjeru treba to otići, da ne ide baš direktno u stepenište, da se ne desi odbijanje zvuka. Onda, to je što se tiče filma. Što se tiče, recimo, ovdje mikrofona koji je bio, tu su bili onda postavljeni zvučne kutije, one iskrine, isto tako na stupu, sive, neke stare, onako, ja bih rekao, kante danas, ali to je isto tako on postavljao tu i onda sam ja razumio jednostavno, i onda sam ga pitao, zašto tako? Pa gledaj, mi je govorio, znači, ovaj mikrofon tu mora uvijek biti iza zvučnika, ne ispred zvučnika. I tako sam ja malo po malo, kao dijete govorimo, i onda sam ja to, a meni to bilo jako interesantno. I onda bilo interesantno kad su se snimali te konferencije za štampu u domu JNA. Pa sam ja tamo miksao, on mi je bio pored mene, pa gledao šta radim, da li je dobro, da li nije dobro. Pa sam jedan put nešto i zeznuo, pa je rekao, gledaj, nema panike uopće, možeš zeznuti, ali moraš znati kako je to popraviti. Smireno, jer ako budeš ti paničario, nećeš nikad ništa napraviti, nego mora se to popraviti. Svi će razumjeti da se nešto desilo, ali mora biti popravljeno i ići naprijed. Da, sve se da ispraviti, u prošlosti ne. U prošlosti je bilo to malo drugačije, zato jer je, kako dolazi moderno vrijeme, pa smo u tom nekom 21. stoljeću, pa onda je svima interesantno koncerti u ovom prostoru, pa ovo, pa ono, pa onda sve manje nekako ima mjesta za festival, što nije dobro, to će se morati promijeniti. A kako je bilo puno tih stvari u prošlosti, znači arena je bila, u stvari, živilo se za taj mjesec. Znači taj mjesec dolaze glumci, na kraju krajeva koji se tu šetali, ti ih vidiš na ekranu, oni se normalno tu šećaju među tobom, daju autograme, slike, one neke popore nekad su bili sa filmova starih, pa onda imaš te slike, pa dobiješ prvi tamo jer si tamo ili radiš, pa onda pa ideš kod njega, pa ti on potpiše. Pa, evo, ali danas je malo drugačije to vrijeme, ali kažem, u ono vrijeme nije bilo gafova, moglo je biti, ali nije bilo. Ali u ovo moderno vrijeme tehnologije, znači, može se desiti ako nešto ne štima u jer tada su se filmovi, da, moram ovo napomenuti, da su se filmovi radili za pulu. Znači, samo za arenu, na 35-ici. Znači, to znači da redatelj koji je snimio film, on je jednostavno samo na tu 35-icu, tu kopiju napravio za arenu. Zašto? Zato što arena ima zvijezde, mjesec zna biti pun, pa ti osvjetljava, pa ako su mu tamne scene, ne može ih popraviti više, ovdje se drugačije digitalizacija, a onda kad je bila 35-ica, ili si dobro napravio tu kopiju, ili si je loše napravio. Ne? I zato kažem, to se onda sve gledalo, pa se to radilo, te kopije su bile, znači jedna kopija je bila za arenu, jedna kopija je bila za kino. Evo. I za ostale festivale, kad je, ako je to neki film išao na ostale festivale. A u ovo moderno doba te neke tehničke stvari desilo se, nažalost, prošle godine. Evo, friško, bi rekli. I to na filmu Rajka Grlića, koji je htio pokazati film svoj ovdje, nakon toliko godina, recimo, i kao oprašta se, neće više režirati, a njemu je se bilo desilo kao gaf, tog gafa se ja ne sjećam do duše, ali recimo da je bio, da mu je krenuo film bez tona. I onda kako bi mi sad to ispravili, onda smo sve savršeno prošle godine napravili što se toga tiče i tako dalje i tako dalje. No međutim, šta se desilo? Desilo se to da se u jednom momentu film je krenuo normalno, sve je bilo super, upalila rasvjeta na filmu. E onda gasila se rasvjeta, pa se palila rasvjeta, pa se gasila, to je trajalo jedno 2 minute, to paljenje, gašenje, paljenje, gašenje. On je bio sav van sebe, ali eto, to je, znači, tehnika koja jednostavno po onoj vrućini koja je bila prošle godine, ove godine je doduše malo sve nekako hladnije, ajmo tako reći, prokuhala. I prokuhali su dimeri i jednostavno se to počelo paliti, gasiti, ali evo, nažalost, baš na njegovom filmu. To je interesantno. Zašto? Zato što stara tehnika, imali su dimere na ulje i bili su ovako veliki. Ja sad pokazujem rukama kod ovo televizija, ali bili su veliki i imao si ovako regler jedan koji si, znači, hoćeš malo slabije, malo jače svjetlo i to je to. Ako nije bilo ulja, onda se to moglo desiti, onda su bili ulja. Ali inače ne, da. Ali je bilo puno manje reflektora. Bili su na obične žarulje. U principu to je bilo osvjetljeno na način danas, po današnjim mjerilima, kao da neko stavio svijeću. Tito je sjedio u centralnoj loži. Tu dole. Bila je centralna loža, bili su glumci s njime. Kad je bio njihov film, kad bi bilo na otvaranju. A inače bi on znao gledati te sve filmove na Brionima. Znači on je tamo u onom kinu, ne znam da ste bili na Brionima, u onom kinu on bi znao pogledati i onda bi znao reći ovo može, a ovo baš, i onda savjetnici su neke filme stavljali u bunker, to smo mi zvali bunker. Znao se da je taj film došao na festival, trebao se odvrtiti na festivalu, ali naglo je rečeno neće se odvrtiti na festivalu. Bilo je takvi film. Bilo je proba u smislu jer to je mornarica onda bila, kako je u Puli bila mornarica, to je mornarica onda jednostavno imala pod sobom. Znači dva reda na tim stepenicama su bili mornari u bijelo, ono svečano, i mornari su dizali zastave. Tada. Svaki predsjednik, znači ajmo sad reći kako smo sad svaka zasebna država u Hrvatskoj, svaki predsjednik koji je bio do sada, on je došao na otvaranje. E sad, jedne godine bi došao, ako mandat mu je 4 godine, jedne godine bi došao, druge godine bi bio njegov izaslanik, treće godine bi opet došao, zavisi ako je već blizu izbora, onda bi došao i te godine, da pozdravi ljude, da se podsjeti da je to za njega glasati treba, bilo koji predsjednik, svi su isti. I tako da, ali danas je to malo ližernije, nije to ono sad strogo protokol, ok, protokol postoji, to znamo, ali malo je to ližernije, opuštenije, nije to. Jer recimo Tito je ulazio unutra kad su svi već sjeli i onda bi on uvuda prolazio ono mirno, a ljudi bi se dizili aplauzom, ono će bi neko tu od ovih, ja tu sam sjedio zajedno sa svojom majkom i onda majka bi mene dignula pa bi ja gledao, on bi prošao tuda i po centru. Evo. A interesantno da himna nije išla uživo, nego je himna išla tu iz ove kabine na magnetofonskoj vrpci. E sad, tu je uvijek bilo ono, šta će se desiti? Hoće li ta traka proći normalno i ta himna se normalno svirati ili će puknuti ta traka? Jer ako ti pukne traka na himni, ne bi bilo dobro. To je bila, kako se zove, Tascam. Tascam magnetofon. Eto. Ima dušu, ajmo tako reći. Ima dušu jer to sve nešto radiš ručno. A ovo sve da bi nešto proradilo praktički na kompjuteru, onda ga ti moraš upisati, sve napraviti, ti pustiš i on odrađuje sam. Tako da je meni više ono kad ti, pogotovo i u kazalištu, kad radim, ja radim sve fade-inove, fade-outove ručno. Nekako mi je, jer to je ljudski. Znači kad glumac, ja tako i vjerojatno i na filmu, isto tako, znači kad glumac negdje krene, onda ti ne možeš sad programirati da će on krenuti sada ili za pola sekunde kasnije. A kad si ti već to sve isprogramirao unutra, onda to krene, bez obzira da li je neko krenuo sad ili pola sekunde kasnije. Ali obično dobri majstori tona to i rade u principu. Znači imate ovaj prostor, pa onda imaju drugih prostora vanjskih, isto tako kao i drugih kazališta. Bili smo mi u gostovanju i u Beogradu, u Sarajevu, znači uvijek se moraš prilagođavati prostoru, nikad nije isto, ali tako isto i ovdje u areni. Ovdje u areni je malo zahtjevnije, ne malo, nego puno je zahtjevnije napraviti zvuk za film koji produkcijski je neki puta malo lošiji, a traži od tebe da to bude savršeno. A onda kad ti pokažeš onaj film koji je savršeno napravljen, onda ovi koji su malo lošije produkcijski napravili, onda samo se pokupe, ne, mislim, jednostavno. Moram priznati da srpski filmovi su znali imati jako dobru produkciju, onda smo poslije doznali da su radili to u Italiji, recimo postprodukciju i tako dalje. To puno znači. Znači, postprodukcija filma puno znači ako se obrađuje negdje i ako to platiš. Znači, to košta. Ovdje u areni, recimo nekad kad su bile 35-ice, onda se 35-ice nosile, gore bio auto parkiran. Ako je bila kiša, recimo na prvom filmu ili na drugom, zavisi koji je čin, šta, i onda bi se ta druga rola odmah trčala u kino pa stavljala gore, jer je bila samo jedna kopija.

i onda se stavljala gore da bi se mogla nastaviti dalje. To, a ovdje sada kod moderne tehnologije, zašto nama treba ovaj ta nova kućica, ajmo tako reći, a ovo je već ohoho odradila svoje, iz prostog razloga što ovi prozori ovdje što vidite, oni se fizički otvore i nema stakla. A tehnologija kaže da malo kap kiše padne na laserski projektor, njega više ne možeš upotrijebiti. Znači, i to je isto, bit će posebna stakla, posebno će biti izolirana, posebno će biti, ja kažem, jedan mali space shuttle, onako, jer je dizajnirano malo drugačije. Neće biti uopće problema, jer sam vidio, ono, i sa kolegama smo razgovarali kako šta treba doći u tom prostoru, ono će biti, znači, bit će kraća, iste će biti ove dimenzije, ali će biti nešto kraća. Jer unutra su, zašto ovakav prostor sada tako velik? Znači, tu gdje je ovaj tu top reflektor, tamo gdje stoji, tamo je bio prostor gdje su bila pojačala. Onda je bio umivaonik unutra, jer su bila hlađenja vodena. Znači, unutra je bio to je bio raspored nekad u toj kabini ovoj ovdje. Ali ovo sve sad u ovoj tehnologiji toga nije potrebno. Znači, sve ti je skraćeno, ne treba tih stvari, treba nekih drugih. Znači, treba ostaviti prostora za kompjutere, za tako da će biti to sve lijepo. Biće ono jedna prava kabina koje, u kojoj se u principu neće smjeti ulaziti. To je jako bitno. Takva je tehnologija da se ne smije ulaziti u te prostore. Jer je osjetljivo. Znači, i sada je osjetljivo, ali ok, nekako smo još uvijek malo gostoljubivi, pa popustljivi, pa ljudi znaju ući, pa pogledati, samo da pogledam, ok, to možeš, ajde. Ali u principu ne. Znači, to će biti ono što se kaže pod ključem, jer je to tako zamišljeno zbog sigurnosti projekcija. Znači, možeš ti kao neko doći, pa nek samo malo rukom sve može otići. Prva je bila tu gdje onaj sad čuvar stoji gore, znači niže dole je bila, ona je tamo stajala na ovim stepenicama i bila od drva, od dasaka napravljena. I pod je bio, znači, komadi ovaj željeza, daske i nisi baš trebao, morao si paziti kako hodaš jer je onda slika trepevila. Znači, morao si paziti. To je bila ta prva kabina koju se ja sjećam. Drvena. I onda 70-ih godina je došla ova kabina koja je bila isto tako, wow. U ono vrijeme je to bila moderna kabina. Da se razumimo. I projektori su došli drugi za ono vrijeme, isto 35-ice. I onda su došli ovdje Altekovi zvučnici, 11 komada, tako da je onda ekran se povećao malo, sve onda došlo drugačije tih 70. godina i sad je to do dan danas. U međuvremenu se ekran opet povećao malo, došao je gore ove godine laserski projektor, koji će od ove godine nadalje biti normalno u upotrebi, što je isto jedna novina. I interesantno mi je bilo, recimo, svojevremeno, to je bio izazov, kod sve te tehnologije, 3D u areni, koji se desio, isto je bilo neki film strani, pod uvjetom da se odgleda 3D u areni. I to se uspjelo napraviti isto tako. Znači, tu su bili ljudi koji su danonoćno, kad se doznalo koji datum će biti taj film, kemijali kako da sad oko ovog platna stavite još jedno platno gore da možeš sa naočalima gledati 3D. Mi smo izašli negdje u nekom da je to svjetski fenomen bio. Jer u ovom prostoru pokrivenosti, znači, koja je bila sve, mi smo odavde gledali cjelokupni prostor, ja sad pokazujem rukama opet kao da je televizija, ali od moje desne strane ovako sve, to je polukrug cijeli, vi ste normalno sa naočalima gledati 3D. Eto, pa su čak i hrvatski filmovi, jedan hrvatski film je bio u 3D-u. S time što ja više volim nekako te, ajmo reći, komorne filmove. Ne volim neke ono akcijske filmove, nego više ono o životu. Znači, šta se prikazuje, na koji način se prikazuje o životu. Evo, znači, život na platnu, kroz redatelja, kroz glumce, ako je to dobro, a komorno, meni je to super. Bili su interesantni ti partizanski filmovi, jer što smo se uvijek ušalili, Mirko, pazi, Metak, Slavko i takve stvari, ne? Bilo je tu lijepih filmova, ono, Vuk Samotnjak, ne znam, onda je bio, znači, to su dječji, pa onda Bitka na

0: Neretvi, Bitka na Sutjesci. Znači, to su ti naši, ono, ja kažem, naši ovaj filmovi koji su ostavili traga, ono, to je u kinematografiji. Gore kod kabine, znači lijevo, od, gledajući ovako sada lijevo od kabine, gore je ono što se kaže VIP loža. Znači, to je najljepše mjesto gdje ti cijelo platno vidiš, vidiš cijelu arenu, čuješ solidno, ne najbolje, jer je cijeli zvuk napravljen za stepenište i dole za, za ovaj gledalište, za parter, ali gore pored kabine, evo, možeš uživati. Dođu mladi sa lijeve i desne strane, on dekice si stavi na travu, pa i oni gledaju, tako da gore je definitivno. Publika Pule i Pulske arene je dosta zahtjevna, općenito mislim, ja mislim da je tako i u drugim gradovima, ali je zahtjevna u smislu da nešto što je se svidi, to odgleda, pa makar i kiša bila, u tom smislu. Ako je se nešto ne svidi, neće doći, nego će se početi dizati u sred filma i odlazit ća, evo. Mislim, jednostavno. Ali uvijek ima nekih ljudi koji, recimo, ostanu. Tako da, ja mislim da je najmanje što je ostalo na nekom filmu, sad ne znam točno koji je film bio, bilo ih je 250 ljudi, čini mi se. Ali film je bio takav, nije bio za arenu u principu, jer za arenu moraš ipak malo drugačije gledat, moraš masu neku zadovoljiti. Moraš imati te... Ne ovako što ja volim te filmove, to je više su ono za kino ili za kući, recimo, ne. A ovo je malo, ako pokušavaš se igrati s jednim i s drugim, publika to primijeti i jednostavno ode. Bilo ih je po moje slobodnoj procjeni, jer su sjedili ovdje sve. Sve ovo je bilo puno. Na podu su sjedili, a to je pretežno kad su bili strani filmovi. I to je neka procjena moja, oko 12.000, što u principu ne bi smjelo toliko biti, ali bilo. Evo, 12.000 sigurno je bilo ljudi. To je bio Harry Potter, takvi filmovi koji su, recimo, u ono vrijeme. Jer sad, sad smo svi nekako više vezani za taj Netflix, kako se sve zove to, pa doma gledaš. Pa onda manje, recimo, ta mlađa publika dolazi, što je šteta, ali ovaj, tada kad nije bilo toga, e, onda je bilo oko 12.000 ljudi po meni ovdje. Jer, kažem, to je bilo baš ono da igla nije mogla. Znači, ti kad si prolazio ovako, ono službeno, to si formalno, ono, da nekome ne staneš na mene.
1: Zahvaljujem se na ovoj godini nagrade. Ravnateljici Tanji Miličić i cijeloj filmskoj ekipi i radnicima u areni. Ovu nagradu jednostavno poklanjam, odnosno uspomen je na mog pokojnog oca Mladena. Hvala lijepo.
0: Marijan Rotar je začetnik festivala koji je dao dušu i srce za ovaj festival. Evo, vizionar jedan. Ja još uvijek nisam ovaj, na kraju krajeva došao k sebi, bio sam jako uzbuđen, jer sam mislio, ja ok, imam sam sve u glavi, ja. Sad ću ja to lijepo odgovoriti, sad ću lijepo reći, neću nigdje zamuckivati, neću ništa, ono, sve, tap, sve dok nije došlo na mene red da nešto kažem. I onda sam se malo i pogubio, ali ovaj, što bi rekao moj sin, vratio si se nazad. I ok, evo. 99% ljudi koji rade ovdje, u redu, radiš za novce, ali rade za dušu i srce. Jer neke stvari ti ne biš napravio ni za nekakve novce na svijetu, jer su uvjeti, znaju ovdje biti jako, jako, jako loši. U smislu da je 40 stupnjeva, ne bi čovjek vjerovao, ali 40 stupnjeva i ljudi rade normalno. To ne može ništa platiti, nego to je nešto što ljude vuče da se desi ovo. Neka ljubav. Jednostavno, ljubav prema poslu. Evo, to, a tako vuče i mene. Ljubav prema poslu, ovome koji radimo ovdje sad za festival, ljubav prema poslu koji radimo u kazalištu. Jednostavno, jedna ljubav. I kad voliš posao, onda nije nikakav problem odraditi bilo što. Znači, počinju ujutro, negdje oko 10, nađem se sa kolegama, što bi mi rekli, u drvoredu, na korzu, na kavi. Onda se prošetam do INK,

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da je došao u Kijev na samit Jugoistočna Evropa Ukrajina kako bi predstavio pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima, koji da je fokus skupa bio na evrointegracijama i na konkretnim koracima za jačanje ekonomske stabilnosti i energetske bezbednosti. Vučić je rekao da je na samitu iznao pet važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je princip poštovanja povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija, odnosno podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Predsjednik Srbije u okviru skupa imao sastanke sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, rumunskim predsjednikom Nikušarem Danom i premijerom Slovenije Janezom Janšom, kao i kratak razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Na samitu Ukrajine i Jugoistočne Evrope održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednostnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Premijer Srbije Đuro Macut nastavio razgovore sa dekanima fakulteta iz grupacije prirodno-matematičkih nauka o redukciji i osavremenjivanju programa nastave, manjem opterećenju učenika, kao i o načinima da se poveća interesovanje budućih studenata za nastavnička zanimanja. Macut kaže da je u cilju unapređivanja obrazovnog procesa neophodno optimizovati obim gradiva, kao i predočiti rješenja za problem nedostatka nastavničkog kadra za određene predmete u školama. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Prenosi na prvom programu RTS-a od 21 sat. Prvi finalisti su Španci. Vreme sutra, promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 35, u Beogradu 33 stepena. Bile su to vesti.

Noć i snovi, inspirisana himnom Noći Novalisa, koja je otvorila čitavo jedno veliko polje u muzici romantizma, pristupajući noći kao vremenu slobode. Čujemo dakle sad aplauz za ansambl Pigmalion, predvođen Rafaelom Pichonom i Stefanom Degouxom.